nyame mi si de na mi nyuwa ye wonye wa ya mamme e wa di na wa ye do so na mi ntumi nka onye mi nti maguma sema wa nyumbu tu.